ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweger ya le. Nggih, Mbah. Selain iku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku. Akeh manfaate. Nggih.